ياخذك ولا يراي ياخذ افاك كمن هيريكي دا سچل يا سچل يا سچل لگنا دامي تو سلام نوچ کمنن فزان قبول منظور کړه طاهر بیا وعليكم السلام جی تاسو هم ډیر زیات سلامونه او ډیر زیات کمنن سلامونه دز بغیر نامې کمنن میسج راغلی دی بھائی السلام علیکم وعليكم السلام ارها همر ساتھ دے رہی ہیں ثوابی سے بہت بہت شکریہ ارها آپ سنائیں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں طبیعت حالات مزاج آپ کی ٹھیک ہیں گھر میں سارے ٹھیک ٹھاک ہیں چلیں اچھی بات ہے کہ سبھی ٹھیک ہیں اور ارها کہہ رہی ہیں کہ آئی گیس تاسو کمنو بٹر ډیر زیات خوري زکه تاسو आवाज بٹر بشانتي سموث سموث سموث اها یا جنې دا سوای

سلام جی وعلیکم السلام سنگھ یہ ٹک ٹاک یہ بیبی مو سنگھ دا بیبی خدر جی دا سٹائلش گرل کم نے مات میسج کی کلاوٹ نا ٹیر منا نا شکریہ سٹائلش گرل السلام علیکم وعلیکم السلام آواز کلیئر ہے کلیئر ہے اچھی بات ہے کہ ہمارا آواز کلیئر ہے بھائی یہ کس کا میسج آیا ہے کس نے میسج کیا ہے اور کون سی جگہ سے میسج کیا ہے سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ یہ ٹک ٹاک یہ تبیحہ میسج کی شکریہ تبیحہ شکر دے تبیحہ چھے تم جگم دینو ویخے تم لگ جگم دینو زیادہ خلق دا سی کرا چھے اگی درزی ہم جگم دینو دے یا درزی ہم دا اگی سر کی پٹی پٹی یا نو شکر دے تبیحہ چھے تبی برگف منانا شکریہ دیر منانا اینڈ سلام سنگے خی ٹک ٹاک خیر خریت ہے جی الحمدللہ انزش جگم دینو مات میسج کی یا خبر یا ساتھ سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ ٹھیک ٹھاک ایمن فرام یاروسین یاروسین نے کم دن ایمن میسج کھڑے دے ایمن نے علاوہ نیکسٹ ویلکم طاہر جان کچن کے کارم کم اور سر ساسو آواز ہم کم دن اور مو ڈیر مزیدار پروگرام مو دے نو ڈیر مزیدار دے نو اوئے اوئے اوئے اوئے اوئے اوئے اوئے

ये सवाबी वालों ना जिकम देनो फन निश्ते जब मैं सुजून जिकम देनो फन निश्ते यार अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम भैया तो सिंगे खी ठीक ठाक ये जिस सारा जिकम देन मैसेज के जिस सारा मनाना शुक्रिया जुन्देव से गणदेव से سلام جی سنگی خی ٹک ٹاک خیر خرید الحمد للہ ٹک ٹاک یہ تو رے تسنگ خی گئی برابر ہے تو رے چے مسکا گنج کم نے نور تنگ رنگ بچ کم دے تنگ بشی رنگ بتنگ نہ بلکہ کم رنگ بھر تو رے تو رے بڑی خبر جکم دے نو لگ عمل ہو کا بھائی آپ نے کبھی محبت کیا ہے آئی ایم ہیر ہیر ہمارے ساتھ دے رہی ہیں اور ہیر محبت کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں ہیر میری وہ والی مطلب جو تاریں آپ کیوں چھیڑتی ہیں یا مطلب آپ کیوں اس طرح کی تاریں چھیڑتی ہیں کہ اب میں سارے کے سارا پروگرام محبت بھی کرنا شروع کر دوں گا مطلب جانا کر دوں گا تو آپ لوگ کہیں بور نہ ہو جائیں نا میں آپ لوگوں کو بور کرنا نہیں چاہتا مطلب میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگ بور ہو جائیں اچھا جی ہر ایک بندہ محبت کرتا ہے جی محبت سے مطلب جانا کوئی انکار نہیں کر سکتا طاہر جان تو زما فرمائش گمنے نو ول نہ پورا کے بس تاثر گمنا زمانہ لگی نہ لگی بیخی نہ لگی

0: Hier manana. Au pâlul bani și gândeam să arman de ștecă, na?
1: Ha?
0: E să mână, zău de șaha?
1: Au băz, bără, mă, niște, iară, cergan, mărgan, niște, nu.
0: Băl, calor, guru, jimu, să răsă o grază, dacă mă zără, 0938-30-495. Asalamu alaikum, jim.
2: Waalaikum
0: salam, cum e pa khair, ia leca, khai, tic-tac-i.
2: خیر
0: ہے نو مخلا کنا رو
2: نو وای
0: کنا قربانو طاہر خان طبیعت خیر ہے طاہر خان سبل غواڑے سب شریکول غواڑے او دڑ خبر کم نن دا ولی بلتا کول نه دی یا ولی کم نن کول نه پکارو
2: خبر ابا تم پک خلق کو نا غیب تا تعالا
0: اها او سنی کم
2: کم نن دا تا جان لا پتہ یو سر ور
0: سنگا
2: او
0: ما
2: کوئی
0: چاتا پر کولا کما سرا تا کولا کار دای کولا نه غیب ساتلا آو
2: لکه
0: بل بنده کم نه پدی وجه دړو خبر نه پکار آو دا ځان تر ساتل وعلیکم السلام وعلیکم السلام طاہر خان موږ سره کډینا پروگرام کې شامل شوی جی او بل کالر ګورو سو کرځ کم زنه 0938-30-280-495 قدرمندوز طاہر زمان او تاسو ما سره موجود دلبر ریډیو صوبینا بل کالر ګورو سو کرځ السلام علیکم جی
3: هلو
0: هلو السلام علیکم سو خبرې کوي دا نازولی جی نه سو خبرې کوي
3: جی منه یم دوباره راغلم بای خدای زنه څه نمبر یې
0: میسج نمبر تاسو سره میسج شته تاسو سره میسج کوم دنه فری دی کا لکه کوم دنه پپی سو دی
3: بلکې فری کې پپی سو نمبر وای
0: نمبر خو زه هم خیر دی کا اپری مو اینو بیا وکي او کپری نه اینو بیا کوم دنه میسج مکو یا سه ځان ته ولې تاوان کوي یو
3: بچان
0: هو زمون کې څه څه نه زړه زما خوږي کنه زړه خوږي ما لکه دردونه کوي کنه دا میسج نمبر دے 0307-27 ریڈیو ہے اوکے اوکے ڈیر مننا شکریہ جی 0307 سمجھتا سو کتنگول نہ کوئی نہ بھی آئے 0307-27-006-26-27 وعلیکم السلام یہ مشرے سنگھ خیر دے ٹھیک ٹھاک ہے سو خبر کیوں کم زینا آواز راضی ویم سو خبر کیوں کم زینا کم تنہا انیلا تنہا انیلا آپ کیسی ہیں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں طبیعت آپ کی ٹھیک ہے آج کیوں مطلب جو ہے نا بہت زیادہ فاسٹ ٹیمپو میں بات کر رہی ہیں لیکن ساتھ میں تھوڑا سلو بھی بات کر رہی ہیں مدم لہجے میں بھی بات کر رہی ہیں خیر تو ہے اچھا اچھا اچھا مطلب یہ نا کہ بعض اوقات اگر لڑکیاں چوری چھپے کال کریں ریڈیو پہ تو وہ بہت زیادہ آہستہ سے بات کر رہی ہوتی ہیں تو یہ والا معاملہ تو نہیں ہے نہیں مجھے تو اسی طرح کا مطلب جو ہے نا کوئی معاملہ لگ رہا ہے آواز آ رہی ہے آپ کی آپ بہت زیادہ نروس بھی ہیں آپ کی مطلب آپ کی مجھے لگ رہا ہے کہ ہارٹ بیٹ بہت زیادہ مطلب دک دک دک دک اور دک دک دک دک کام کر رہی ہے انیلا تنہا ہوا ہے کہ نا سب الغوار قربان زا قویل و پشانتی نشتے نو بیا مو آئے خواہ نو آیا قویل ہوئی نو آیا قویل ہوئی نو بیا جگم دنو اجازہ نشتے خواہ خبر ما خو اوریدلی دا تنہا بندج کمین دی سر پیسی سمی زیادی لیکن پیسی ڈیری نو تا سر پیسی شتے کنا
3: تنہا ہے کی پیسی
0: آو آو تنہا ہے کی بند سر پیسی
3: او زائر دا بیام لکا تنہای
0: نو بیا ہو تنہا نہیں کنا جی انسان سر جی پیسی نو انسان سر لکش گندن دا سر
3: تو گر پوری

0: انیلا ہمارے ساتھ دے رہی تھی جی, بہت بہت شکریہ انیلا, آپ نے ہمارے ساتھ دیا. اچھا کیا مطلب یہ ہے کہ میں اردو میں بات کروں یا پشتو بولوں؟ اب آپ مجھے مطلب ایک ایک میسج کر کے بتائیں کہ اردو ٹھیک رہے گی یا مطلب یہ ہے کہ پشتو میں میں نان اسٹاپلی کنورسیشن آپ لوگوں کے ساتھ کروں. اگلے کالر چیک کرتے ہیں جی, ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں کہاں سے, اور ان کالر سے میں اردو میں بولوں گا, اردو میں بات کروں گا. اگر انہوں نے اردو میں بات نہ کی تو ان کی کال میں ڈراپ کر دوں گا, کٹ کر دوں گا. السلام علیکم جی. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. چاچو کون بات کر رہے ہو؟ چاچو کون بات کر رہے ہیں کہاں سے؟ مجھے مطلب اتنی خاص پشتو نہیں آتی. اچھا جاوید بھائی بات کر رہے ہیں سلیم خان سے. سنائیں ٹھیک ہے, خیریت سے آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, خیر خیریت. جاوید بھائی آپ اپنی طبیعت کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا طبیعت جب آپ کی اگر بہت زیادہ خراب ہو جائے تو کیا کرتے ہوتے ہیں؟ کیوں زیادہ خراب نہیں ہوتی؟ مطلب ہر انسان بیمار ہوتا ہے, ہر انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے, آپ کی طبیعت کیوں مطلب جہاں خراب نہیں ہوتی؟
1: بندہ ٹینشن کرتے یا اور کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کا طبیعت بہت خراب ہوتا ہے. ہمارا وہ مسئلہ نہیں ہے ابھی, ہمارا طبیعت بالکل صحیح ہے, مطلب ٹینشن بھی نہیں ہے اور مسئلہ بھی نہیں.
0: مطلب آپ ٹینشن نہیں لیتے ہوتے؟ ہاں
1: نہیں نہیں ٹینشن لیتے تو بس زندگی خراب ہوتا ہے نا.
0: ہاں زندگی جو ہے نا آہستہ آہستہ کٹ جاتی ہے جی, اور ٹینشن ویسے بھی بندے کو نہیں لینی چاہیے. کیا خیال ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟
1: ٹینشن صحیح نہیں ہے کہ زندگی بھی خراب ہوتا ہے, عمر بھی خراب ہوتا ہے, کوئی پیدا تو نہیں آتے جس ہم خراب ہوتے ہیں نا, بند خراب ہوتے ہیں اس کے ساتھ.
0: ایسے ہی ہے, بال بھی سفید ہو جاتے ہیں, داڑھی کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں, اور بندے کو مطلب بندے کے منہ پر جھریاں بھی آ جاتی ہیں.
1: ہاں اس کے بندے کا عمر بھی کم ہوتا ہے, آپ کا 10 سال ہے تو اس سے ٹینشن ہے, وہ مسئلہ زیادہ آتا ہے تو بال بھی سفید ہو جاتے ہیں, زندگی بھی خراب ہوتے ہیں نا.
0: لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے نا کہ جب آپ ٹینشن لیتے ہو تو رنگ بھی سیاہ ہوتا ہے, رنگ بھی مطلب جانا کالا ہو جاتا ہے.
1: ہاں وہ بھی رنگ بھی کالا ہوتا ہے, بال بھی سفید ہوتا ہے, وہ عمر سے زیادہ پہلے سفید ہوتا ہے نا.
0: ایسے ہی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ دل کی بات جو ہے ہر ایک بندے کے ساتھ کہنی یا دل کی بات کسی کو کیوں نہیں بتانی چاہیے؟ کیا مطلب اس کے پیچھے ریزن ہے یا کیا کوئی مطلب وجہ ہے؟
1: ابھی دل کا حال اگر آپ کا پرانا سنگی بھی ہو, آپ کے ساتھ بھی ہو, تو اس کا دل کا حال تو بتا سکتے ہو, لیکن وہ بھی لوگ ہو گئے وہ آپ کا صحیح نہیں ہوتا ہے. آپ دل کا بات کرتے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر کرو, بھائی کے ساتھ شیئر کرو, تو وہ فائدے میں آ جاتا ہے. باہر کے لوگوں کے ساتھ دل کا بات شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نقصان بن جاتا ہے.
0: مطلب باہر کے لوگ, آپ یہ کہتے ہیں کہ باہر کے لوگ جو ہیں یہ دل کا ایک جو آپ حال بتاتے ہیں کسی کو تو وہ راز سنبھال کر نہیں رکھتے. ہاں
1: جی وہ نہیں رکھ سکتے نا, وہ بات رکھ نہیں سکتے نا. آپ کو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے ہمارا سنگی ہے, ہم اس کے دل کے حال اس کو بتا دیتا ہوں, لیکن وہ خیر اور لوگوں کو وہ بتا سکتے تو خراب ہوتا ہے نا پھر.
0: ایسے ہی ہے جی, ایسے ہی ہے. اچھا سننے والوں کو کیا میسج دو گے اور کیا کہنا چاہو گے, کیا کوئی دل کی بات کرو گے؟
1: بس دل کی بات باہر لوگوں کو نہ سناؤ, اگر دل کو بہت زیادہ بول
0: یار ڈیر تو بگران بانج کم دین پختو دی پختو نہ بلکہ کم دین ڈیر دگران بانج کم دین اردو دی ویلا او ڈیر دے کم دین پر مشکل با مت میں سسی دے خا
1: لا نند سے کم دے انت راج کرن لو کم ہو لگا تو کی تغشی نہیں ہے کما ہو تا ریپور کے موٹن پیر کرے سلام دار کو لگا یہ کرے نہ ہو پتہ تے کی یار ہے یار نہیں ہے
0: نو ہری پور کے کم دے ایک بات شیوے
1: ہری پور کے دا پڑیا شوق کے پاس سے مہاتا ڈی کیا شوق کے دغل تم دغ شے دی جیل سر ہم کار کو
0: لگ پڑیا چوک سر پاس سے وے
1: آجا چوک سر پاس سے دغل تم کمانی او ہم ہم تا جا پیاری جوڑی دی ہے کہ کار کا فلسطر او ٹھیکیدار ہم کار.
0: ماشاءاللہ نا پنیا چوک چے دی طرف تلک صوبے سائیڈ تا سرکوٹ سائیڈ ترازن دغ پنیا چوک یو کچھ کم دغ دے گا نا یو بازار کے دے او
1: باقاعد کې راځي څو مزه خلاص شي کنه بیا جېل جېل کې راځي خو سنټر جېل دا هیڅ مخاوه نه غلط انکار کانو انکار کړی دی
0: خو خو خو خو خو بیا وځ ګمنه
1: چې بوتا کې پاتې شي التم کار کړی دی
0: نو څو خپل کلی کې نو څنګه کلی کې ګمنه خوشاله کنه
1: بس څه سر دی بس کلی گزاره کیږي نه محسوس کار مې خو مسافرۍ او بس یا میاشتې به یو ورځ دوله پور لا کړو بل نور هم کار پار کړ
0: زبس اللہ دے خیر کی اللہ اج کم دے نو تاس اللہ دمرا وستا کت و دمرا ہمت در گی چی تاس کم دے نو خپل بچو دے پارا مزید رزق اگٹھائی او تاس تج کم دے نو اللہ پاک خوشحال ساتھی خواہ
1: آمین آمین بس اللہ خیر پاک دا غیبت در کی و خیر پاک ہم خوشحال ساتھی
0: آمین جی آمین سم آمین دارور مونگ سرا سلیم خان نا پروگرام کی شامل شو جی بل کالر گرو مونگ سرا سوک راز دکم زینہ سے 9038324495 ٹائم را سر نشتے جی السلام علیکم جی یہ جی نے لگی تیز خبر کو سو خبر کو کم زینا حبیبہ خبر کی ملک آباد نہ لپسٹک خود نہیں لگو لیسی تم رپ سٹائل خبر کی خا خا خا خا خا نا جن اجن کی یاغی لکج کم نہ لبولے جا یا خبر و انداز یا تلفظ کم نہ امداسی چھ ای ډیر په نازونو او ډیر په اداګانو خبرې کې نو ما دا فیل کېدو چې تاسو لپسټک چرته چې ګمنه لګولې ښه قربان څه ویل غواړي اورېدونکو تاسو پیغام څه میسج فرسٹ ټایم مو کال کړی دی نو هارت بیټ تاسو ډیر زیات تیز دی ها زبر صلی اللہ دی خیرو کی تاسو لپاره دعاګانې بکونو اللہ ستاسو لگج گمدان دا زڑو پا آرام کی خیریت ہے خیریت ہے قربان دیر منانا خواہ اوکے دیر منانا شکریہ جی چی تاسو را لے شامل شو اخپل موجود گئے احساس مراکڑ جی آہا آئے ہائے اوئی اوئی اوئی اوئی اوئی اوئی نو اسلامی پروگرام گٹ گٹ تکیگی دا پروگرام بس کو صحیح دکھانا لکھ بل تب نہ کوشش بزما دغ

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: ماں ویلے مال دا شارجہ نے کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر

صبر وظیفہ کلاس قبلین شی صفدر صبر وظیفہ کلاس قبلین شی حغد اخپلا کلو

0: اوله زما زما یو تپلې غوندې ترور ده هغه هم استاد علی خان کاکا په لالا په رور باندې واده شهباز خان باندې ښه انشاءاللہ رشتے شمارو ڈیر میرا بانی اللہ پاک کے خوشحال نہ ٹاپک ریو بل پکار رات للدی
1: بس دنیا
0: خبر محمد بھائی خبر اللہ نے خوشحال آباد میں رستہ پتہ میں انشاء اللہ خا
1: جی جی قبول
0: اوکے اوکے اللہ پامان اللہ پامان اللہ پامان جی 0332-5030-809 تھا کال کولش ہے میسج کولش ہے بلکہ اللہ سر راغی میسج میں میں نے اناؤنس کری السلام علیکم وعلیکم السلام خیر ہے تاسو خیر ہے صحت مخر ہے آمین سبا ساسو دیدن سر بدل دے چی سر ساتے خور با اکڑی دیدن نا زبردست ڈیر آلہ قربان قربان قربان جی جی جی جی
1: مثال
0: خدا مو دن جانا رہے.